0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதர் இன்னும் பாலிங்க ஒரு சின்ன நம்பர் திக்க கேக்னா இன்னும் பாலிங்க ஒரு டம்ம நம்பர் திக்க கேக்னா யா விஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் குலாம் பிகன ராம் பூதே சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஒரே சாயங் சாயங் லக்கி பனஸ் கே அதிகு பனஸ் கே அதிகு பனஸ் பனஸ்
0: இல்லம் கே கவங்க என்ன கிளம் பின்ன இல்லம் கவங்க என்ன கிளம்
1: பின்ன கமே பப்பர் நங்க நம்ம மங்கமானா யா ஒரே சுத்தி நங்க நெதி தக்க மூபா Lambi tas gue pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong si kon mubai. Sorry temen ya. Kira rambutnya sapa kira lambi ya.
0: Walah, Gusti Pangeran. Cemburu nih aja membabi caleng gak ya. Gue bicaranya cemburu. Kira rambutku derek. Belum ke. Padam bok kira rambutnya kia. Dijembreng ke. Ke padam kira rambutku kia. Kira rambutku derek.
1: Nyong tetap orang percaya. Orang percaya.
0: Cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Kok mau mandan sing mandan anak pengertian kalau wong lanang sedih namet kerja. Udah jadi kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Wong oleh duit sing ake. Oh siapa ngokoe. Oh kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kira rambutku dewek.
1: Orang pokoknya orang andel pokoknya kepacaran maning.
0: Misiki kayak baik. Angger percaya ya syukur orang yang ana bodho-bodho karepmu kepriwe sikine dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng pingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggo carane iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ya panas kenyong panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak dalang konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kowe mesti kowe selingkuh ya nang japa mesti kowe de pacar maning nang japa mesti kowe de bojo maning nang japa
0: ora papa wis ora papa dari dibukani baik ngesuk angger nyong bandikan ngembing-ngembing wis dari ngono diteliti ana rambut kaya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning wis iki kakek nang metang kesel ya nyong kesel ngerti kesel
1: nege metang kopi tok tapi Belanen tong, nanti duit, masa tukuk, ngantuk. Langsung harus balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Wah, cakar-cakar lo. Kerak-kerak lo. Jajal, bae.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu, Nek. Balik asik, harus mampir-mampir.
0: Aja kayak gue, nyontri selekangan karo kowe.
1: Mau disit, rakangan-kangenan. Belum tujuli kami, Nek. Teliti.
0: Oh, arep deleng kelambikoknya. Isora bakalana lho. Nyong gue kerja nyong gue lelaki setia nyong. Isora bakalana rambut, isora bakal apa-apa. Lunga ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng.
1: Bersih ya, orang nana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu pandan terlalu kali tadi wong lanang terlalu.
0: Anapa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini tak kendak banyak nih. Dila kesuk.
1: Arab orang kesuk kepriwe, dua wong lanang sih orang setia berbebas.
0: Orang setia kepriwe ngah. Teluk lambine apa anak? Ana rambutnya kia, ana rambutnya apa yang ngane nyong pacaran maning ngerobong wajon. Deleng kia, deleng.
1: Justru kue ya.